enye nu kpe bena ma o pe vie na chodo kwe awa ye to be nya davato be nya bu san pe dola enye nu kpe na benu na ma o pe vie na ko se to si trojime bena wa no agbe venom